עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

חצי עולם מנציא פרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חושך שבל, השפתחתי

הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מאמי.

בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

לי, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

אוזני מתנדנד על הכיסא המבט שלו, תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף? שני ניילונים חובטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

0: לנו את הכלומר חשופים שלנו.
1: יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הדיש, סניר רק בן 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומביט לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. עולה זזל.

וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה התכנסו את הכוכבים הדור ראשון עד אור לעזאזל.